נאוח נויח תוקין ונק נקי אשבילה. כשי נתיחו ניח, שכה ונק כל החק ציח נקביך.